0: Ja, min kämpa!
1: Han ringer för Jonna! Jag ser smål och skjuter den
0: här personen! Det är så svårt, hej, Gia!
1: Jag fick en tankarge!
0: Questo vino è stupido, mi rivuelva, che usted enfermedades, falte no tempias.